ってくれたりもするんです。そしたら、ペースがそのままパパが言うことに、メンツが言うことに、アイアンで言ってくれるといいですよ。まあ、言われることに、本当にストラクチャーとなり、サブストラクチャーとなり、言うのに、いっぱい言うけど、やっぱりそのままにおいてくれるといいです。いくら、ストラクチャーならそこしたい、そこにストラクチャーとなり、まあ、レスキューが出るときに、エンジョイが出るときに、

0: そうそうです。
1: なるほど。でも、こう、プロジェクトだな。で、大陸機さんというまでが、先ほど分かりで。
0: 私は何とかでまた。
1: 先ほど分かりで、次に。
0: つながりが前に出て、先ほどと、つながりと、さすがに最初に、仮から、無料のことしたらいいじゃん。つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと、つながりと